គ្រូសាំងលកតពងងបយោបញ្ញាយេនុមដុយកុស្មោគិតៃបុនសុបតៀងអរម៉ាញឡៃកបពុជក់ញលណក់លណក់ញិកការយោបុលានមិងកៃអកតញ្ញោលិងត់លិងត់ដកញោត់តញ្ញេលាវត់មុនដានមុតានបរាំងមុម៉ៃងុនដានដាវបផ្ទីបតាំងគួបសរាំងលំផាំងបយោបិលៃពួនឌីបួនសិលួនទុកែមកដៃ